agya sɔ me nsa sɛ ɔboa me na wode me kɔduru kanadwo a mema me werɛ mfi wo da wadɛ agya mema me werɛ mfi wo da Oh!